Wana derech le santirhu, kwa li santirhu, saruchili radio, li bich le pal, li ni redi santas misiones, kwa re la tinta, mara terach unak le halam uch, re li iglesia, li centro, narune ke shachi patzmala, terach chiongi le playera, le bandera, re li santas misiones, na ke shib sa rocho chili radio. Kwa kip shikakal kasal shrumen, li kukup honal, re li kokin.

Sen de kawakar kamu, listo matin kana María Elena. Yo que sacar chica vinki las cabe cuebre las hilguerías. Como nes na kana una crisamanes no me yo ones cabis kils cacho a mi mayan na vale comón. Se isiklis yo am. Na vale sa kabang sa espano kili kumong sa skawanak ster usiman ni siyal na kyo krel smetsew li bele bahal chich abanan chak sa kal kumone sa utakwaje chal bayak smanak na chas kumong na kapu chikud kukana na katyege kasut kesin majar kachala kake sa kal sa kaspano kil chikutan sa kenli Kabenik chen kauch banak wanak kui kacek linekes taksis cha ali bele baci chal ni ges chap li honal jokos yo aminkil kacek na kanaw na kong ge chak li tenamit war picho on ni na el chak li li shay li bele baci banyal ut joke saple chiribil aban kwan sut na chapman bayakaan mare bayak naro na kacek chako kain Yaman arina kui sale kate pal Guatemala na el rakles chali bele bache yaman moko moko na na in na oximanta arin sale kate na mit maya sa kalanchik na shikot teke kalan na chal kui otli kening es kete ho chano ni kera maya oganang na ok maya shival spatwalis kakuil kachol huwa kui Ingka aku itu tak kuat sebeli nengkes kis mana kana aku nengkes kis allis kis balsa kakawala om jas mana aku ko lekaruna rakman ciri sana aku kata aku itu lisi oksi tis okre te ek tausak okre nausa okre lingkana tis ok mana kemarin kuanis beli wajib mana utku kacak sungan ikine tis ok kis mana komon Mares kuang kone atina kusya sa kao konsak. Inkaas kulak bro. Manang kona sa kon. Chanchan kona siya atin ni Diyos. Li Diyos na iskechak liha. Ni sa kesa spen usut lingkaos. Manyal. O abanan kaksi ko ban kateak si usli ko. Manyal ko nga dyan na balik ko mon. Kaske sin akik si kaksi ko magwa e kakalinggil. Magwa e raup tisinggil. Japan na walk na kil. Li komon ni neke oken ciri sebab li mulam li nak ter ni ke o karan wajan matukat sikle kana cin kalu jos ya cingkil les neke koslana kosan nas ce ko kan dismen ka basta aja kuas kasan jo onis kas manja awanan udlao no kotan ne manja Ung kos pantas sih baril baja banding ka akse kuan karuk siap lo kikep Sekial aran li sekial ilep li mulam reaan an ini ke kolomin li kongreso. Manja. Awan li pasom naran asya. Chan ro kuang ko kanak kuang ko tenamit. Manja. Chan ro kuang ko kanak kuang ko tenamit. Chan le sak kui manja. Kau ang kaje. Le rala le kako lah kui. De lo kre le ri le mam. Kakse ko. Mare sis koni li karutis ke kakulak. Jaman sa sputang kil sakal-sakal kumon kajak rele kagwa nak tisktos le kagos re skwak le singki le katenamit maus sa ito lakil bi kumones nak o lakib skak al kasas kaspali o bonan rele ekla ola chengaya kikike cheng sakwila kike masalah chul Arangkuan, arangkuan, arangkuan, lisay chole hil komones. Abanan, hola Don Víctor, saludo para ti, un saludo para mi esposa Vilma Lucrecia Chop, en Chihuarom, Lain Lachchi, no. Arangkuan de Catocayo, hola buenos días, alma más. ¿Desde dónde, Alma? Saludos, Don Víctor. Aranguán, la isla chino, Don Víctor. Saludos para mi esposa Vilma Lucrecia Chocu. Acá nací chino. Abanancuaya, Honchekle, Kabich, Comones. Linas Cheque, Linas Kamchaque.
Mañal, chocrele, chocrele, caloile, amigo. Kawa, kawa. Carlos Paitas. Diable. Bolos Rester, yo que era de una. Cuando uno, nada, que se quiere la rigo tobar, chenguaye.

0: Kajin kajin masasalejol hunlokla ikuna kamatani sale hunkabal. Aish kajistia shkush evle ish kukutan ben katikikuli lokla shamana in ish chavila habinel. Nakak eretal nak li honal kwankokui. Hualchina usut oshlok choke salip arkuna kota uliman. Hunaleb nakakamja kreatina kre kotsok utrena lebak. Horea kuish tepalshkaush hunpoyenam. Abanan churulo la ekwa in inka hunin inka kuibo kioli poyenam abanan lirahoma in anak kwanke limolam neketeng ang kut neke ochbeninke renak si hokain ning eblish honal naktish ke sale salech ol ning esh honal kana mirna chirisha an kana claudia ut kana corel in kana le honal
1: Uspantios ni echen un tajanar sa isa lech ol ni matishilin taconic se lijun camuca in cuanco se estere gerar de 107.9 naja que retana cuanco se lijun cabal jun camocri que neble común poyanam se lijun camuca en fecho de choquerel en cabala en mirna y que caja la defensoría de la mujer indígena de ya no canal chusna que defensoría de la mujer indígena ja al eblish con al eblish parfila uno coc angelac marajnaca o atinac chirish le caculu litawasik ut marajo canacui Rilbal, Barna Rute, Shikli Poyanam, Chishkep, Alish Hitom, Nakwan Hunak, Lirailal, Jukep, Chishkulbal.
0: Hukan Usmantush, Nasau Sarekachol, Akulbal, Lok Lakulunik, Nikakush Hunal Kana, Claudia Renak Chihokain, Takatiki, Lekakahe.
2: Uskumon Hunim Lasaich, or Hilcho Eren, Sali Lok Lak, Ekukan Akwansh, Menish Mantushin Kirileka, Kwan, Nashkileka Hunal, Chitakon Kirikin. Kama yoke chol wangile ka komoli akshe atinak sali lok lak eku kanakwan nak nasao sali ka chol chikwa tsok na leb sali eku kanakwan lain kanak laude kakao kwan kore sumengile pats o mokon nak chirish li sera trapano mantyo shere
0: mantyo shchivo kain lakwi nakak eshonal kana korele
3: mantyo shakwe lin onan nikike ayin kabala in kolalia moinedo en Incangelac, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, pues a Nascuan, Chocochi, Espanukir, Payak, Ángel, Erete, Erabila, Eshakikomón, Charuna, Angelac, La O, Utkeruk, Ángel, Chirishli, Shkolpal, Limushuk, Utli, Ainkil, Li Poyena, Anjoshagi.
0: Hukanus antios yal antios le kulunik sa sa le kachol sa shka khis yav shku shabli ish churu lo olak ekwa yin shin kumon ar na hulak shabali pukta siwa latinayin ho akwil no kede sa le kam esil kumon lo olay kulunik kut nakatikip rik ili na leb na shkultika lik udam il na leb na chal reish sik balut yal alil chan ruwa kwi nak na kwan di palak ik sa li bokle bal rik in hun li poyenam nak tishtikibsh kebash sa ila chol marak chi atinak marak kuiril bal chan ru nak tzik shjalalil nak tok chakwatinan kil ut chirisha an tzik shjalilah kui reak achin kil ukambi nash hultika ah kui qeb jal lish chakrab il na tawli man sa rosh kal reli kakal reli lish rakal li nale bain ho ah kui nash hultika qeb jal nak chakahuni lo tento ta kanaw ut ta kaperesi lik angela in ukambi ish hunal jal kana mir na renak tishul tika ke es chabila kabinel ho chiri chishunil neke ilok chakai ke lakta chibar nak tish olop chiku karut qash kia la lili kuban bil na lepa in par kui nak la uta katau ru chanru na tikla ut chanru na banuman
1: Us pantios kama yoko chiske valere es komon anak kwan oka chi ati nak chiri chankiru li nak na kwan eblin na lepa in link ahwan us pekyal kakyak chankiru nak na kwan Chankiru nak nak up amanru na palsut nak eretal anak kwan sa shiu ame li kach ishkilal mara kwalak wichik rik inep li poyanam li toksahe li shiu ambe yan rik in li pokle al nak eretal nak eba aneke neke hulak chiru anak kwan li oksa li pokle al neke rili li kakreru li china us nak neke rili komon utko kanakwi o malak neke okchi atilak neke okchi taklak eblish kunak eblish pat o marah li roksin kilep sa eblish atinopal kwan kebrik imbe yan apanan imuko ha antelish behil kajak Marech ina us nak yo ke bilpan marech irish hunaklik angel marah na kire nak la alish sumiram pechal utimil timil li sahil poyana marah li ish nas ok sumen ki ru chikachin kachin marere ki hunash ke bas saish on unash kire ach ina usat kwahra kha kwatilankil o marah la ina kwitin ke hunaklak angel o marah chihunil chiklik akreru na chal chirish nina lepain apanan na akli huli komon sumeiru lipat omain na okchini mangiru to par na kushirake chan li komon na rake maririk in likam sigrik in lik akik marahrik inah kuchik ebli lishpat unkile lishkyu ambe ya na kak eretala na kwan sach huli komon parsku ope yal ut apanan makuskanaw ta parstiklachak apanan na kwi na kajirchi usah kwi ere na par na tiklain anak kwan sa lika hona lil kwan kukwi sa li atik ul amchich bekyal sashkawa nak aran nashk ut besi chikuchi halang halang kiru chankiru nak tosh palak e utohreta nak tot anek chisa lina lebain apan lina lebain ha linka us bekyal makuchab ilta lina leb lina kulun choke shpana anap ayoke chisa ut samare sa kwip o shib kutan marasa hun shama sa kwipo na tangman li poyanam chikamenak bekyal o marash patun lema marash chisetim bil chunila an o marash su e chakli li poyanam anap an akshish patun le chakli shiu an hual chokre heb li sahil poyanam ho ish ho kwin hun nakik yo chikul manga na kwan sa shkawana ebli lik akreru li nakil chena os shirish hunak li okle bal aran num da genak li yale yo chikwan pekyal ho kanak nakat na ko atinak chirisha enk aruli rusilal arulink arusilal roksin kilem li okle bal sa chish tukulal ru pekyal
4: ho kan tkal pekyal ishin kumun li esila in kwal nim na shikwi anak kwan ning ebah kuish hunal ika kumun ning ish hunal kana Claudia nak tishkultika ake Aksanau chan runa panumang aru

0: Is cholo banquil li karu li kuipai ruli atina kuaye chiri risahil puyenam pechia na kanau na salika sutal arin salika tepal alta verapaz motojota chisal kanim la tenamit guatemal num tajenak li rashi gut num tajenak akwili palak na panuman salika lan jalan chikamol esin chupanak kamashtiele kakumon rupelak kuanta na sut na kaile kasahil puyenam chiri shatkailik amol chi chujunirik amol esil na ushman li tiktiik marah na kuwesh palaki pa ikyal kwa sunak li karal kak ahon na get ane sali palaki kwae shpanak kamat kachero ilak chak li katin hon numtakhenak li kakhen na panuman abanan kwal ahel ru na klaesh ho yu kwa pecht kak eli esil rib li kalal kak ahon na tento na tishnaw shkul al rib li shtu am pa ikyal na kanaw na sali kasutal im li sahil poyenam o li tukish ho akwi li sahil poyenam li kuing nage ush li palaki pekya nage tane sa li palakain karun na rash panungi li palaki kwayesh kampal umarash tiktiinkil shmush bale urulish hun shakali li kasahil poyanam pekya nakanaw na sa li katepal numtahenak li palak numtahenak akwi li tiktiik rikinik bisahil poyanam rikinik karun na shpanu umarash sumingi li patsoma kway karun na shpanu li kahela kway hun naklim panuman nage oksilik halang halang kaush resh palakin kili ka sahil po yan nam. Ud karuna kash paano li sahil po yan nam na get ane sa litikti bigyan. Karuna charrup elah litikti marah li palak akwaye na ki ushmash kamsing kilip li sahil po yan nam. Kwanak na get mushe li shun shakalil. Marek bar na get tauli manjit sekhtson mkuna naumanta toh na get sike make na behri chuko peho marah heblak ilol chakra. Abanan khwal ahel ru nakli blikalal kak ahol taqil karu nagish banu pijal. Rupelah kach olop chan kiru na tiklash banu gilik ahel ain umarak bar na tikla bar na banu manchak lish tiklahik reh kwi nakta eskol lish ju ame blik kasahil po yanam. Khwal ahel ru na tkak etchin na wek nak tento na tkak kole kakun shakalil tkak kole blikalal kak ahol khwak tkak kole li anikwan kem sakasutal pijal kana Martina.
1: Hogat al kana Claudia dikin hoja khultika pekial naqli nalebain nash amjaka khuy qek awshlak chirish par kwant qali shiwshiwal nash amshtuam khun lisax rikin chikay naqsh khabish tusulal ruli mahala lenesh chavila khabinel nako okshna upal naqta qachi naqnako atinak chirish qachin poyenam arunash ke ana Carolina
2: anjosh tento kanaw na kwan kun chakra kwan chirisha in anli ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas kapa an kwan aran li decreto 9-2009 aran pues nash cholo yal eru nash ke chirish li kain kil o shlo al li poena yal anas kwan kamat ni kestien como nak chihuni lep li ani ni kesh kai o ni kesh lo li poena nike ok stick al pillar se li teléfono pillar entonces neke ok shot al li chinesh ka alisa mare neke ok ye areting lo pillar hunaka a carro tatin kam chikish pillar entonces li chinasah na shpa pillar utna ok ishpa después nes quiere to shik ta kwilin chak se lina aha in ta tulak bar tin ya kwe tin kam kero yo kin shi yepal o tin si ya kwe entonces kama ana ki na ok ani li falsas promesas ne ke shkia pya entonces tento aki la esh na ver ki kwa ver teri le kok al se ka pya porque mare la ata yen in kan in nauru di ali ruhu kero tin kwil pya se li teléfono pero tento aki teri kero yo ke kok al porque juan ke aki después ne ke shach pya ne ke shik ut in kana na man par ni ke shik magnak ni ke shkul eru yo ke shke pare chidish li telef
1: hokan tqal fikial dikin shnau pala in dis tusulal ru li kuba bilna le par kuina tikla chakresh pala kin kel khum poyenam chamna shikwe yo shkul ale blisa takhak e khun retalil magi nacht shkul man arin shtepal ninkena naqsh ulman ut ilman jalaqta jibar shi shkut resil bikyal aran shchali sah poyenam fray sh elchak ut shkulun to shtepal karcha bikyal ut kanana uliman ar chik shkana sa